66. Si Nabi berapa kemauan kita laras sesarengan lan sawetawis tapu songo.